Baxter. Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok, 100% rok.

be misunderstood. Radio Ena. Rock. 100% rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: kavo prebrati med vrsticami. To se ljudem, vse se je tudi meni že zgodilo, ampak je lažji frenda namočati.
1: Ja, ta frend je njihov bobnar Martin Janežič Buco, evo, inspiracija v veliko pogledih. In tako je nastala muzika za ples od Hamo and Tribute to Love.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
5: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi-2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Bučja vas. Jutrani zastoj so na dolenjski avtocesti od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine, oba proti ljubljanski obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 22:55. Srečna pot.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rok. Rok budilka na Radio ena Rok z Gorjancem.
8: Dobro jutro, dobro jutro. Minutka čez pol sedmo je na tale ponedeljek, na prvi majski ponedeljek, ampak ne prvomajski, zato ker smo 4. maja. In tudi o tem datumu bomo še kaj povedali tekom današnjega jutranjega druženja na Radio ena Rok. Zdaj nas čaka pa še ena doza glasbe, potem pa nekaj o zastojih, o hupanju in podobnih zadevah. Ja, pred tem nas bo razveselila še Frida od Psiho Modo Pop in pa Hozier, ki nas bo popeljal z molitene par očenaško in zdrav Mariji. Take me to church.

Frida, psihomodo pop, dobro jutro na radiu je na rok, Gorjan sem tvoja družba, 21 minut do sedmih je, marsikdo od vas se že nahaja nekje v prometu, upam, da še ne v kakšnih zastojih, ko je potem polno ene jeze in živčnosti že na vse zgode. In ja, na cesti je hupanje in blendanje z lučmi praktično del našega vsak dana, ampak a to si vedel, da je to vrstno početje pravzaprav prepovedano? Ja, dejansko ne smeš tega početi. Blendanje in hupanje je prometni prekršek, zato ker v zakoniku piše, da sme voznik zvočne in svetlobne opozorilne znake uporabiti samo v primeru, kadar je ogrožen on sam ali pa kadar je ogrožen nekdo drug. Tako da takrat lahko hupaš pa blendaš, drugače pa to prekršek. Ja, ne. No, čeprav ne, jaz osebno, kadar jaz hupam nekomu, ka... Ne, recimo drka telefon namesto, da bi spelo pri zeleni, ne. Tehnično gledano ga tudi jaz samo opozarjam, da se mu lahko kaj neprijetnega zgodi.

0: Rod Stewart in njegov Downtown Train na Radio na Rock na tole ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Gorjancem, vaša družba. 13 minut do sedmih je in čas za eno mehno miso enega velikega rockerja, sicer že dolgo, dolgo pokojnega, več kot pol stoletja, če me spomin ne vara. Mislim, ne, da se spomnim, da se je to zgodil, ne, toliko star še nisem. Ampak ja, gre za enega največjih, najbolj vplivnih kitaristov v zgodovini glasbe. Znan je bil tudi potem, da je svoj inštrument na odru pogosto zažgal kot del njegovega šova, njegove predstave, ob tem je izvajal nek voodoo ritual, kao taka lušna, simpatična fora, ki sta se spomnila z njegovim menedžerjem. Kdo je to, zveš takoj potem le.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Glasba je moja vera. Jimi Hendrix.

0: obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 4, Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Velenje 7, Slovenj Gradec, Novo mesto 8, Ljubljana 9 in pa Izola pri 12 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 do 27 stopinj.
0: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje, truckshow.si.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastaja zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logacu, če se vozite proti Kopru. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logacem. Povožena srna na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1,
2: Rok. Budilka z Gorjancem.
4: Dobro jutro, rockerke in rockeri. 4 minute čez 7 je in upam, da ste že kakor tok prebojeni. Če še niste do konca, vam bo pa pri tem pomagala naša jutranja erokcija. En tak poseben malo bolj energičen, časih malo bolj vroč, malo bolj leteč, malo bolj seksi komad, kakorkoli že, ki nas zagotovo napolni z energijo in dvigne po konci. Se zato se mu pa reče erokcija. Pač taka lušna besedna igra na določen znanstveni izraz. Tekom tele urce sicer ne bomo samo obdelovali lepih stvari, malo bomo skočili sicer tudi v zgodovino roka, ampak predvsem se bomo pa poklonili enemu vplivnemu slovenskemu rock kitaristu, ki nas je zapustil ravno včeraj, oziroma včeraj smo zvedeli za njegovo večno slovo, tako da spodobi se, da se tudi na rockerskem radiju, kot je naš, poklonimo takemu človeku. Čez dobre pol urce to naredimo, zdaj pa najprej še nekaj sanjarjenja z Cranberry Sea Dreams.

0: erupcija z Gorjancem.
1: Danes nas bo po konci vrgla eksplozija čisto krvnega rock'n'rolla. Rock'n'roll music v izvedbi legendarnih Beatlov. Njen avtor je sicer prav tako legendarni Chuck Berry in Beatli so si dalj časa želeli posneti svojo verzijo, no ta prilika pa je prišla leta 64, ko so potrebovali polnilo oziroma filler za nastajajočo ploščo Beatles for Sale, tako da so jo pač izkoristili in so vključili to zimzeleno klasiko. Komadi na tej plošči so sicer bolj ali manj vsi zelo kratki, tako da 17 skladb skupno šteje samo dobre pol ure muske, ampak to je bilo za Beatle itak tipično, ne? Skoraj na vseh njihovih ploščah je bilo tako. So bile pa skladbe te, torej rock'n'roll music, že toliko vajni, da so jo posneli praktično celotno kar v prvem poskusu, zato je na posnetek pravzaprav jed en tak spontan trenutek energije. In začutili jo bomo zdajle na Radio Ena Rock.

0: Emisija z Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: 27. dobro jutro od zvoka tišine v izvedbi Disturbed, skupine Disturbed. Pa zdajle naprej z nekoliko manj tiho glasbo, ta je bila zelo nežna, naslednja bo bolj poskočna, vmes pa še malo skočimo v zgodovino roka, in sicer v 50. in 70. se bomo podali tokrat.
1: 4. maj v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Mick Mars, kitarist ene od najbolj popularnih glam metal zased vseh časov, Motley Crue. Leta 72 se rodil Mike Dirnt, basist ameriških punk rockerjev Green Day. Dirntovo rojstno ime je sicer Michael Ryan Pritchard, nadimek Dirnt pa je dobil že v najstniških letih, ko se je pogosto delal, da igra navidezno bas kitaro. Pri tem pa je z glasom oponašal zvok basovskih strun, kar je zvenilo kot drnt, drnt, drnt. Leta 1970 se rodil Greg Alexander, ameriški glasbenik, producent in tekstopisec, najbolje znan kot idejni vodja in frontman zasedbe New Radicals. To je bil 4. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
2: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Popolna zapora je na primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj so na dolenjski avtocesti od Krosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja in na štajerski avtocesti od Krtine, vsi proti ljubljanski obvoznici. Radar je v Senčni vasi pri Mežici in v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
4: Dobro jutro na Radio na Rok, kjer se ne posvečamo izključno glasbi, ampak sem pa tja skočimo tudi na kakšno drugo področje, recimo na področje filmske umetnosti, ki ga bomo tudi mečkaj naslovili v nadaljevanju tele urce. Ura sicer dobre 4 minute čez pol osmo. Glavna stvar, ki jo bomo pa upravili že po enem komadu, pa je slovo od enega znanega slovenskega rock kitarista. Več o tem po November Rain od Guns N' Roses.

Guns N' Roses in njihov November Rain na tole majsko ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, dobrih 16 minut do 8 je ura. In slovenska glasbena scena se včeraj ovila v črnino, ko se je poslovila od pomembnega imena, kitarista Saše Boleta, ki je pustil močan pečat predvsem v času prehoda iz jugoslovanske v samostojno slovensko rockersko identiteto. Njegovo ime je najbolj povezano s kultno skupino Bombe in še posebej skladbo Srečen na svoj žalosten način, ki je zaznamovala generacijo in še danes zveni presenetljivo aktualno. Zgodba Bomb, ki jih je Bole soustanovil konec 80-ih, predstavlja svoj vrstno zgodbo. V zgodovini slovenske glasbe se je bil njihov prvenec Zvočni zid v celoti cenzuriran, kar jih je takrat potiselno v središče pozornosti in jim dalo skoraj uporniški status. Bole je bil sicer tudi član legendarne zasedbe Martin Krpan, kjer je bil celo izbran, oziroma v okviru katere je bil celo izbran za najboljšega kitarista v nekdanji Jugoslaviji. Njegova glasbena pot pa ni pustila pečata le na odru, temveč je bil Saša Bole aktiven tudi kot radijski voditelj in promotor in je pomagal odpirati vrata številnim mladim talentom. Saša Bole je bil umetnik kontrastov. Bil je tih, vendar hkrati vpliven, bil je melanholičen, a ustvarjalno izjemno močan in prav zato bo njegova glasba ostala srečna na svoj žalosten način. Bombe na Radiu 1 Rock.

Dobro jutro, 8 minut do 8 je ura na dan 4. maja. May the 4th be with you, rockerke in rockeri, no vse tisti, ki ste malo bolj geekovske narave, pa imate radi Star Wars oziroma Vojno zvest. Stare, Star Wars seveda, zato ker to, kar zadnjih 10-15 let prihaja ven po diktaturo Mikija Miške, je pač navaden drek. Bi so zdaj že počas, kar tak nenavaden. Danes je sicer neuradni dan Vojne zvest, epske vesoljske sage, ki razveseljuje ljubitelje znanstvene fantastike že skoraj okroglega pol stoletja. Maja 1977 je prišel na velika platna prvi del oziroma prvi film iz te franšize, ampak ne 4. maja, tiste je bilo 25. maja, tako da ta pravi feni za dan Vojne zvest smatrajo 25. maj. 4. maj se je namreč kot praznik uveljavil s pričo besedne igre na izraz iz filma May the Force be with you, torej naj bo sila s teboj po naše, in to šele leta 2001, takrat so ga prvič, tako recimo, organizirano praznovali, ki je druge kot v Ameriki. Je pa zanimiva zgodba o izvoru tega 4. maja, oziroma kdo naj bi poizročil ta izraz, katerim sem vas pozdravil na začetku, prvi izreku, ne. Zgodil naj bi se v Veliki Britaniji, 4. maja seveda, leta 1979, in sicer so predstavniki njene politične stranke z izrazom May the 4th be with you čestitali Margaret Thatcher za njeno zmago na volitvah. Torej, to je bil dan, ko je Thatcherjeva postala britanska premijejka. Zdaj, kakšne morebitne usporednice med vladavino Thatcherjeve oziroma železne lady, kot se je rekel, ter galaktičnim imperijem v Star Wars in Darthom Vaderom, evo, to pa prepuščam kar tvoji domišljiji.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi 600 šolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrijevajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli smo nagnjeni sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa je študija na več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če so to pred njimi storili še drugi. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino. Odrasle pa so bolj izbirčne in upajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
3: Danes po večini države sončno in jasno vreme, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 6,

0: Da bazen posolim.
1: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Popolna zapora je na primorske avtoceste v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v besmeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja na primorske avtocesti od Dragomera, na štajerske avtocesti od Krtine, vsi proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin in Domžale-Ljubljana. Radar je v Velenju pri Sončnem parku, v Senčni vasi pri Mežici, bel Fiat Panda je na Vrhniškem klancu, meri proti Logarcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1. Gorjancem.
4: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, in zdaj upam, da ste pa res že dobro prebojeni na tale ponedelje, kajti že v kratkem nas čas čaka naša glasbena uganka, naš kitarski izziv, in danes bo tako, ne bo najlažji, ne bo najtežji, se ponavad ni najtežji, včasih dan kakšno res težko, ampak tale pa tako, no, mogoče malo ekstra za marsikoga, tako da evo, da vas mečkam postavim na test, koliko poznate rock musko, poslušalci Radija Ena Rock. Začnemo po I Believe in a Thing Called Love with the Darkness. Tudi to je en komad, ki smo ga enkrat že uspešno našli v našem kitarskem izzivu. Mislim pa, da še nismo imeli tegale. Ti se ljubiš na tako dober način. Baja ga!

Gorjanca. Dobro jutro, sem skupaj 11 minut čez 8 in na vrsti je naša glasbena uganka, tako da upam, da ste pripravljeni. Zdaj bo treba temeljito oziroma močno fajn našpičeti ušesa, zato da se bo dalo na podlagi enega zelo kratkega zvoka prepoznati en znan rock komad. In ta zvok, torej zvok, ki namiguje, kateri komad iščemo, danes zveni takole. Danes je z nami en zelo barvit ameriški band, če si provoščam mečkem politične nekorektnosti, bi lahko rekel celo, da je barvit v več pomenih besede. Iskani komad pa govori o pojavu, pri katerem je neka oseba, običajno kakšen politični voditelj, prikazana kot skoraj popolna, nezmotljiva in izjemna, pogosto seveda z uporabo propagande, nadzora medijev in ponavljanja idealizirane podobe. Tudi na slovenski sceni se najde kdo, ampak ne bomo o imenih. V glavnem, kateri komad iščemo in kateri band? Še enkrat, tukaj je košček iz tega komada. Svoje odgovore mi pošljite standardno prek SMS-ov na 03045566. Torej, potrebno je napisati tako ime benda, kot tudi ime oziroma naslov komada. Se slišmo po dveh.

0: Subway.
1: No, pa smo nazaj pri naši glasbeni uganki. Preden razkrijemo pravilne odgovore oziroma vaše odgovore in mojo rešitev, vam še enkrat zavrtim košček iz danes iskanega komada. Poslušajmo. Danes imamo v naši glasbeni uganki eno živobarvno zasedbo s komadom o kultističnem vedenju. No, pa pogledajmo naš SMS nabiralnik. Med najhitrejšimi tremi danes Gregor, najhitrejši čestitke, za njim Dušan, za njim na tretjem mestu pa še Jaka in kasneje potem ste se zvrstili še ostali. Sami pravilni odgovori, tako da evo ponovno ste me pozitivno presenetili, ker danes je bil izziv nekoliko težji. Pravite pa, da je to Cult of Personality od zasedbe Living Color. I'm a cult of personality. The cult of personality, the cult of personality. Tako je, prav imate kot ponavadi in zato si bomo komad vam na čast tudi zavrteli. Nov kitarski izziv seveda jutri in sicer evo nekaj čez devetoga imam že pripravnega, tako da vabeni k sodelovanju. Jutri bo precej lažji, evo obljubam. Zdaj pa za vse tiste, ki ste ga prepoznali in za vse tiste, ki vem, da vam ga bo pasalo slišati Cult of Personality od Living Color še v celoti. Čestitke!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Popolna zapora je na primorske avtoceste v obej smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obej smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. En kilometr dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Trzin, Črnuče. Zastoj zaradi delja na cesti Godovič-Idrija v obej smeri. Radar Bel Fiat Panda je na Vrhniškem klancu, meri proti Logatcu. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
3: Dobro jutro, sem skupaj. Dobri dve minutki čez pol deveto, trenutno ura, vsaj na enem od mojih ekranov. Kako je na ostalih, pa raj ne bom razlagal, ampak recimo, da je ta še najbolj točen. V glavnem, za nami so tri zaporedne nedelje, tako da upam, da ste se založili s hrano v četrtek, da niste potem, ne vem, stradali recimo včeraj potem kar cel dan. Ne. Jaz recimo sem skočil v trgovino takoj v četrtek, takoj po jutranjem šovu, ne tam okoli desetih in sem bil najprej šokiran, ko sem stopil v štacuno in so bile že dolge, dolge vrste pred blagajnami, ampak na srečo so bili večinoma upokojenci in so bile hitre blagajne skor prazne, tako da, evo, sem tudi jaz na hitro opravil špecerijo.

Dobro jutro, Bad to the Bone od Georgia Thorogooda je bil tole, 19 do 9 je 4. maj na koledarju in danes svoj 75. rojstni dan praznuje Robert Alan Deal, bolje znan pod umetniškim imenom Mick Mars, ki si ga je nadel tik preden se je pridružil bendu, s katerim se je pozdignil med največje zvezde roka Motley Crue. Ja, 75 je že star Mick Mars, daleč najstarejši član Motley Crue in je pred pridružitvijo igral že v številnih manj znanih blues in rock skupinah. Marsovo kariero pa so žal zaznamovale tudi resne zdravstvene težave, že kot najstnika so ga začele dajati bolečine v hrbtu, pri 27 pa so mu diagnosticirali ankilozirajoči spondilitis. To je kronična bolezen, ki prizadene hrbtenico in sklepe in zaradi katere je s časoma skoraj popolnoma izgubil gibljivost, ampak je kljub temu desetletja stal na odru in igral legendarne komade, ki jih radi poslušamo še dan danes. Žal pa so bile ravno te težave razlog, da se je poslovil od koncertnih turnej in bil na precej kontroverzen način odpuščen iz benda par let nazaj. Je pa sicer Mick Mars veljal za najbolj umirjenega člana Motley Crue, kar je seveda v popolnom kontrastu z divjim življenjskim slogom njegovih kolegov, ne, medtem ko so ostali pač, ne, razbijali hotelske sobe in podobno. On, ja, on takrat je rajši pil čaj pa pil v svoj prepoznavni, nekoliko temačnejši kitarski zvok, ki je močno vplival na identiteto benda. Za rojstni dan Micka Marsa si bomo na radio na rok za dober gušt prvoščali uspešnico Dr. Feelgood.

Dobro jutro na Radiu En Rok. Gorjan sem še naprej, vaša družba na tole jutro in med prvomajskim prazničnim tednom smo imeli tudi eno, recimo temu, jugonostalgično beležje in sicer je zdaj 4. maja vsaj uradno minilo natanko 46 let od smrti Josipa Broza Tita, doživljenjskega voditelja Jugoslavije, okoli katerega pa kroži tudi kar nekaj teorij zarote. Najbolj znana je seveda ta, da Tito sploh ni bil Tito, temveč da je pravi Tito umrl že desetletja poprej, Krivaj pa naj bi ga nadomestil zdaj ali nek nekdanji avstro-ogrski agent ali pa nek ruski general. Razlog za to teorijo je v večji meri pričevanje enega Američana, ki je baje pravega Tita spoznal leta 28 in se z njim srečal tudi v sredini 30-ih. Ko pa je Jugoslavijo ponovno obiskal 50-ih, je pa ugotovil par zanimivih stvari in sicer, da je bil Tito ponovem zelo izobražen, da je odlično igral klavir, da je imel močan ruski naglas in pa da je imel na rokah vseh 10 prstov, medtem ko naj bi mu baje prej manjkal levi sredinec. Zdaj, ena druga teorija zarote pravi, da naj bi se na Tita zgodilo tudi več kot 75 atentatov, med drugim naj bi ga trikrat ustrelil njegov osebni stražar, ki očitno ni vedel, da Tito nos zaščitni jopič. No, potem enkrat se je njegov avto zaletel v tramvaj, en poskus atentata pa naj bi se zgodil celo med njegovo operacijo slepega črevesa, ko naj bi ruski agent poskušal kirurge prepričati, da Tita ubijajo z okuženimi instrumenti. Ja. No zdaj, verjeten, najbolj bizarna teorija zarote je pa tale in sicer, da naj bi bil Tito v resnici nezakonski sin britanskega premijeja Winstona Churchilla in neke hebrejske prostitutke. Ja, ker je Churchill ni nabrisal Rito, nastal je Josip Broz Tito.

0: Radio 1 Rock FM. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno Hormuško vožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska avtocesta pri nas postaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Proti Kopr-

0: Slovenski vozniki se na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Dobro jutro. Danes po večini države sončno in jasno vreme, ponekod tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 10, Ljubljana 12, Novo mesto Krško Črnomelj 13, Lendava Maribor 14, Nova Gorica Velenje 15, Izola 16 in pa Hoče 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 27 stopinj. Ja,
1: veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi video od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
2: Popolna zapora je na primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Vozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Logatec-Postojna-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za Tovorna čez Črni vrh. En kilometer dolg zastoj je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici na cestah Laško-Celje. Radar je v Lomanošah pri Gorni Radgoni pri Oljarni. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1 Rok. Gorjancem.
4: Dobro jutro, rockerke in rockeri, dobrih 5 minut čez 9, to je ura Gorjancem, še naprej vaša družba na tole ponedeljkovo jutro in nadaljevanje tele urice bomo izkoristili, da mečkem pogledamo, če je kakšen fajn koncert na sporedu danes, pa mečkem se bomo podali v kino, mislim ne še zdaj, ampak v roku par dni, ampak zato da veš, kaj se obeta v kinu, pa tudi še kakšnemu glasbeniku se bomo poklonili, rock glasbeniku, znanemu rock glasbeniku seveda, ne bo pa to zaenkrat Bruce Springsteen, saj ne danes, ga bomo pa zato slišali kot uvod. Tole urco z Born in the USA.

Bigfoot mama in njen slab spomin. Dobro jutro na Radio na Rok, kjer je zdaj čas za mečken, recimo temu modernejšega punk roka, pač ne čist un old school, pa tudi ne od nikakor ne novega benda. Ene Green Day si bomo prvoščali na čast njihovemu basistu Mikeu Derntu, ki danes praznuje rojstni dan. Dernt se je leta 72 sicer rodil kot Michael Ryan Pritchard, nadimek Dernt pa je dobil že v najstniških letih, zato ker se je pogosto sedelo, da igra air bass gitar, pač navidezno bass gitaro, pač air gitar, sam da on je špilo air bass gitar, ako bi temu rekel, ob tem je pa pač sam spuščal zvočne efekte v stilu dun, dun, dun, dun, dun, ne, tako v tem stilu. In Mike Dernt je drugač, in tako je bo pač ta nadimk, ne, začel so ga zaradi tega igrat, klicat Dernt. Mike Dernt je sicer ustanovni član skupine Green Day, v kateri, kot omenjeno, upravlja funkcijo basista, pa tudi spremljevalnega vokalista oziroma občasno celo prevzame glavni vokal, čeprav skladba, ki bomo zdajle slišali, ki bomo zdajle prisluhnili, ni ena od slednjih, ma v njej vokal kar standardno čez frontman Billy Joe Armstrong, tole je American Idiot.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Danes žal nobenih pametnih koncertov, tako da, kot je tradicija v tem primeru, dajmo izpostaviti par rockerskih dogodkov v nadaljevanju tekočega tedna. V klub Channel Zero na ljubljanski Metelkovi jutri prihajajo kultni grški stonerji Night Stalker, družbo pa jim bodo delali domači stoner metalci Ambra. V četrtek se bo na Kardeljevi ploščadi odvijala letošnja Škisova tržnica, na kateri bodo za žurko poskrbeli Mi dva, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Tabu in Kokosi. V petek bo v ljubljanski kavarni Cukrarna izid svoje nove plošče predstavila istrska atmosferična black death metal zasedba Malorshiha z ogrevači Kresnik. V soboto pa se bo v Grahovem ob Bači odvil letošnji festival Flančenki, na katerem bodo žagali Alostari, Last Day Here, Rodoljubac, Protype 5 in Chained Pistons.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Popolna zbora je na primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni nastaje zastoje v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je voz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavskih tricesti in na avtocesti Divača Fernetiči. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni pri Oljarni, radar na Stojalu je v Tenetišah pri Kranju.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
6: Živjo in še enkrat dobro jutro, sem skupaj 2 minuti čez pol deseto, je še slabe pol urce, se družimo skupaj v etru Radia 1, Rok. V tem času pa bomo mečkem pogledali, zakaj je mogoče fajn mečkem probati živeti brez kave. Ja, vem, da si to marsikdo težko predstavlja, ampak gledam, imam recimo en tak zanimiv preizkus zate, če želiš. Potem pa se mečkem podamo še v kino, kaj ti prihaja en zelo zanimiv film, govorim tukajle v tem smislu seveda predvsem za nas, rokerje, ja, tudi taki filmi obstajajo in eden takšnih pride v naše kinematografe že ta teden. Več o tem kasneje in seveda tudi en ekstra komad pade zraven ob tem, zraven za ogrevanje seveda, evo, da se že vnaprej mečkem ogrejemo. Zdajle pa nekaj nekoliko modernejšega, mečkem stran od klasi, gremo v tolet oziroma ostajamo v tem tisočletju, v začetku tega tisočletja z Drops of Jupiter od skupine Train.

Dobro jutro, 19 minut od 10 je jutranji šov na Radio na Rok, se počasi že izteka, vsi ste že do dobra prebojeni, ampak dajmo sen reči nekaj besed o nekem pomembnem delu vsakdanjika velike večine ljudi in na nek način tudi del naše kulture. To je vsakodnevni ritual, ki poživi duha in telo, pri tem pa ima tako pozitivne kot negativne posledice. V prvi vrsti povzroča odvisnost in hitro kofetek, ne, o kavi je govora, postane bolj nuja kot pa užitek. In mogoče se kdaj komu, čeprav večini verjetno ne, porodilo vprašanje, ne, kaj pa se zgodi, če se denimo za 10 dni odpovem kavi? No, posledice so te, da te lahko nekaj dni pestijo glavoboli, postaneš zelo močno utrujen in tudi manj produktiven. Mogoče te zagrab tudi močna želja po nečem sladkem, se pravi, poješ več sladkega, lahko imaš tudi manjše težave z zaprtjem, se pa zato zaradi nižjega krvnega tlaka hitro zmanjša občutek stresa. No, ampak kot rečeno, ne, ker gre pri kavi v prvi vrsti za odvisnost, ne, te negativne posledice niso opomnik, kako zelo ti kava pomaga, ampak so pravzaprav simptomi abstinenčne krize. Ta pa je na srečo samo začasna in se potem telo vrne v svoje naravno stanje. Tako da evo, lahko si privoščiš en eksperiment, en izziv, 2 tedna brez kave, pa da vidimo, kakšen učinek bo to imel nate, če ti uspe zdržati tako dolg seveda.

En velik rokerski pozdrav od ekipe Radija na rok. 11 do 10 je in pred zaključkom našega jutranjega šova še krajše vabilo v kino. Ne, tokrat ne zato, ker bi bil jaz v glavni vlogi kakšnega novega slovenskega filma, ampak zaradi električnih kitar seveda, v primeru tega specifičnega benda kar treh. V četrtek je namreč premiera filma Iron Maiden Burning Ambition, glasbenega dokumentarca, ki se razteza čez 50 leti in prikazuje ikonični vzpon ene največjih skupin v glasbeni zgodovini. Z ekskluzivnim dostopom do uradnih Iron Maiden arhivov film prikazuje 50 let ene najbolj ikoničnih poti v zgodovini glasbe. Vsebuje intervjuje s člani skupine in podporniki, kot so slavni hollywoodski igralec Javier Bardem, bobnar skupine Metallica Lars Ulrich in kitarist skupine Rage Against the Machine Tom Morello in ponuja intimen vpogled v njihovo brezkompromisno vizijo in neomajno povezanost z njihovo številno množico oboževalcev. Tako da, če koga zanima globlji vpogled v legendarne Iron Maiden, od četrtka dalje imaš šanso to videti na velikem platnu, jaz ti pa zdaj za ogrevanje serviram njihovo 2 minutes to midnight. Se slišimo jutri. Adio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
6: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi 2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dan voščim Darja Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še trije potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Turistične velesile pomnožično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni prometni kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že oblažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu uprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popolni kaos.
9: Dobro jutro. Danes po večini države sončno, ponekod nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško 14, Ljubljana Celje 15, Novo mesto 16, Črnomelj 17, Maribor 18, Nova Gorica 19 in pa Piran pri 22 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 27 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Popolna zapora je na primorske avtoceste v

0: Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Jana Morel. Od 10 do 2.
2: Dober dan, želim Radio 1, Rok je tole, počitnic in praznikov je konec, spet se vračamo v delovno rutino, čeprav si moramo priznati, da je vseeno malce lažje priti nazaj, ko veš, da so pred tabo topli in sončni dnevi, ki nas peljejo v poletje. Ok, v tem tednu se bo sicer še malce pokvarilo, ampak lej, lažje to kot nekje februarja oziroma januarja, ki se še nekaj časa vreme ne izboljša. Ja, to so bile drugače tudi zadnje šolske počitnice pred tistimi pravimi, ki se bojo zgodile že prihodnji mesec. Upam, no, da ste ali baterije, da ste kam šli, nekateri že mogoče plavali tudi v morju in predvsem niste predolgo čakali v kolonah, ki bodo sedaj stalnica vikendov oziroma kot slišimo, so stalnica žal tudi danes v razlogi pa vedno napačni. Radio 1 Rok je nazaj v polni zasedbi oborožen z Doro Musko, tudi kakšne goste dobimo danes na obisk in zgodbe, ki so vedno zanimive. Vse to torej takoj po Alanis Morissette in Belo dugme. Tako štartamo v ponedeljek, 4. maja, pa ne bo dober.

Gospa Alanis Morissette in Guardian je bila tole na Radio 1 Rock 12.60. Živjo, Janez sem s tabo, vi poslušate Radio 1 Rock in upam, da smo spočiti po praznikih oziroma tisti, ki se odpravljate sedaj na kakšno pot, naj bo čim krajša in naj bo prijetna. Mi pa skačemo v leto 77, na današnji dan je namreč skupina Led Zeppelin krenila na svojo najbolj dobičkonosno turnejo. Ta je potekala po Severni Ameriki in skupini prinesla nekje okrog 15 milijonov dolarjev, kar je bilo za tiste čase rekordno. Obiskalo jo je več kot milijon ljudi, razprodali so stadione in arene po celotni državi. Turneja je seveda bila uspešna, ker so bili Zeppelini takrat na vrhuncu svoje slave. Lahko rečemo, da so bili takrat kar največji bend na svetu, ki si je lahko privoščil tudi malce dražje vstopnice. No so pa turnejo žal zaznamovali številni incidenti, od nasilja v zakulisju do aretacij članov benda. Na koncu pa je bilo celo prekinjena zaradi družinske tragedije, ki je doletela Roberta Planta. Ampak pod črto, rock and roll na polno.

0: Kings in You Really Got Me, pesem iz leta 64, skačemo pa v leto 2026. Po odlični muziki seveda sedaj pride ena majhna misel, potem pa je tukaj že Bryan Adams v kombinaciji z Melanie C.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Glasba je moja vera. Jimi Hendrix.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio ena, Rock FM.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastajajo zastoje v obe smeri proti Kopru, Sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, ker je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med Vipavo in Nanosom. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, v Rimskih Toplicah pod Tušem, na cesti Renke Spodnji Log pri Lesenem mostu in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio ena, Rock. Radio ena, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
7: Živo, Jana, spet z vami. Vi poslušate po praznični Radio ena, Rock. Bomo rekli, mogoče še malce zaspan in počasen, ampak v prihodnjih urah se bomo spet ogreli in tudi zbudili. Zakaj? Zato, ker če ne drugega, čez pol ure v goste pride projekt, bomo rekli, Samorastnik. Bodo sami več povedali, o čem je govora in kaj lahko od njih pričakujemo prihodnje. Po dveh pa preverimo, kdo je naš nov gost, ali gostja, ali gosti v backstage-u. Ja, novo daje danes večer prihaja ven. Kdo me bo obiskal oziroma me je že, torej izveste po White Snakeih in po Tabujih. Dobra vila.

0: Ana Moril predstavlja Backstage.
1: Čas je za novo epizodo. Ta izide danes večer, tokrat vas popeljem prav k sebi domov, no, tako bom rekla. Pogovarjala sem se namreč s skupino Ano Pupedan, ki prihaja z pivškega konca in pivki ostaja zvesta že več kot 30 let. Ostaja pa zvesta tudi svojemu posebnemu značaju, narečju in neverjetni energiji, ki privre na dan, ima prav na vsakemu koncertu. Fantje predvsem niso polovičari, vedno dajo od sebe 100%, lani se je žal smrtno ponesrečil njihov bobnar Marko Dole, zgonilna sila benda. Ampak fantje so se odločili, da bo Ana živela dalje, ter med se povabili prijatelja bobnarja Andreja Perjevca. Res zabavnemu, srčnemu pogovoru lahko prisluhnete danes večer, nekaj koščkov pa vam seveda v poslušanje ponudim že jutri oziroma v prihodnjih dneh. Backstage tokrat torej z Ano Pupedan.
0: Backstage z Ano Moril poišči na YouTube, vseh platformah s podcasti in na

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, nato pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že trije potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih. Organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Danes po večini države sončno, občasno se lahko pojavi tudi kakšen oblak. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Vipava 16, Jesenice 17, Brežice 18, Metlika, Maribor, Gorenje 19, Murska Sobota.

0: promet.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika, Logatec-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti, avtocesti Divača Fernetiči in na Štajerske avtocesti na mejnem prehodu Šentil. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je na cesti Renke, Spodnji Log pri Lesenem mostu in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
3: Radio 1.
1: Rock. Jana Morel. Od 10 do 2.
4: Živjo, Radio 1 Rok je tole, Jana Morel z vami. 5:11 po praznikih in prostih dnevih je vedno malce teže za štartati nov teden, ampak prva ura druženja je že za nami, tako da po začetnih prvih besedah smo zdaj že malce bolj utečeni. V tej uri veliko glasbe, tako iz naše playliste, kot tudi iz naših vsakodnevnih klasik, štorija pade še pred 12. Začnemo pa z intervjujem in sicer z glasbenim obiskom, z novim projektom na naši sceni, ki sliši na ime Samorastnik. Kdo so, kdo je, kaj igrajo in kje jih lahko slišimo? No, bosta kar sama povedala po Sidarti in Vladu Kreslinu Luna Naj. Ne zamudite!

0: Siddharta in Vlado Kreslin, eden nepozabnih, zdaj že legendarnih duetov, lahko rečemo, in takratna uspešnica Luna Naj, leto 2000. Zdaj pa smo 26 let pozneje, ura 9.11 in v našem studiu pozdravljam nov glasbeni projekt oziroma dva člana tega projekta. Projekt je Samorastnik, ona dva pa sta Rok Tomšič in Jan Leščanec. Lepo pozdravljena, fanta. Kar pogumno v mikrofon, eden od vaju dveh vem, da ga je malce bolj vajen, tako da Jan ti kar glasno nanj. Kako ste, kdo ste, oziroma, tako bom rekla, člane benda, zelo dobro poznamo vsi, ki smo v tej muziki, ampak tako, za tiste, ki pa mogoče prisluhnejo prvič, kaj boste povedali o vas?
1: Ja, najprej hvala za povabilo.
0: Z veseljem.
1: Se pravi, Samorastnik je, tako kot si rekla, nov glasbeni kolektiv, sestavljen pa kar iz v bistvu prekaljenih glasbenikov. Večinoma nas prihaja sicer iz malo trše scene, ampak tokrat smo se podločili, da v bistvu sestavimo nek glasbeni kolektiv, se pravi, ki bo igral malo močnejši rock, močnejšo rock glasbo v slovenskem jeziku. Tako da poleg mene in Jana so z nami še Tilan Hudrap na bas kitari, Klemen Markel na bobnih in pa Matic Leščanc na klaviature.
0: Kako pa je vznikala ideja, da prav vi skupaj sestavite band oziroma projekt ali karkoli že rečete?
1: Ja, ta ideja v bistvu že kar dolg je nastajala, najprej bila mišljena kot moj solo projekt, kasneje pa pol, ki je prišlo do sodelovanja z Janom in posledično še ostalimi glasbeniki, se je nekako to razširili, da bi štartal kar bolj orang, se pravi, da bi štartal kot band in šli tudi na polno s promocijo z prvim singlom, ki ga boste hmo slišali. In naredili neko orang zgodbo na slovenski sceni.
0: Ok, kakšno o imenu, Jan, pa kar izvoli, lahko ti poveš?
2: Jaz bi dodal najprej tono. Z Rokom se zdaj poznava že kar vrsto let. V bistvu oba izvirava iz metal nekak scene. In Rok mi je že pred časom, pred leti, omenil svoj solo projekt. V bistvu vseh tih letih sva se vse bolj zbližala in je nekak logično nadaljevanje bilo, da bova nek skupen projekt osnovala. Zdaj letos je v bistvu ta projekt se razrastil v band, tako da v imenu bo pa Rok, ki je več povedal.
1: Ja, v bistvu cilj je bil, da se nekako, da ime slavi v bistvu kulturno dediščino slovensko in literarno, hkrati naznanja samostojno pot, je mora biti udaren. Fajn je, da je ena beseda, tako da kar naenkrat je v bistvu prišla ideja na ta Samorastnik. In moram reči, da do zdaj tudi poleg teh, ki so z nama v bendu, tudi publika, se mi zdi, da je ful im všeč ta ime.
0: Takoj si ga zapomniš, če res, smem. In res, ni kaj dosti treba razmišljati, spoh tudi, ker je slovensko, vsi smo ga brali, jaz upam Samorastnike. Tako, ne? Tako da lep poklon, tako kot si rekel, Sloveniji in kulturni dediščini. Kako se pa vi usklajujete, ker imate še kup enih drugih bendov, organizacijo dogodkov, med drugim Rok tudi pri tebi. Kaj, kje se najdete, kje je ta čas?
1: Težko.
0: Ja, verjamem.
2: Trenutno je zadeva tako zasnovana, da Rok nekak te osnovne ideje oziroma komade že spiše. Potem pa vsak od nas v bistvu ima neko možnost doma snemanja home studija. Potem te zadeve razvijamo naprej, posnamemo, tako da trenutno je band v fazi delanja nove muzike. Za drugo leto imamo v planu tudi koncentrirati, tako da takrat bo pa band v bistvu se prelevil v naslednjo fazo, ko bo treba malo več skupaj igrati. No. Tako da takrat bo potrebno še več usklajevanja, upam, da nam bo uspela.
0: Ja, držimo pesti, ne? Absolutno. Dajmo zdaj kaj o komadu povedati. 1. maj, praznična. Ja, primerna čas, v bistvu smo zgrešili par dni, ampak je še aktualna.
1: Res je, ja. V bistvu komad sam po sebi govori v bistvu to o utojenosti partnerskih odnosov, kar se vedno več, inspiracija je bila dejansko zato, ker se vedno več v našem okolju, vsaj z ljudmi, ki so meni blizu ali pa mogoče se z njimi družim, je to doživelo in je bila to nekako inspiracija, da sem tudi napisal besedilo o tem. Ponavadi jaz tako pišem, da najprej nastane tekst in glede na tekst pol se naredi še muzika. Ne?
0: Okay.
1: Tako da ja, se pravi, da je tudi te skladbe že kar nekaj, bom rekel, mogoče celo ene dve let stara. Seveda je pa treba povedati, da potem vsak od glasbenikov, ki sodeluje v projektu, doda nek svoj pečat, nek svoj aranžma, da zazdeva potem kot končni produkt res dobro zazveni.
2: Tle, če smem, bi samo omenil to, da jaz imam pa absolutno nasproten način izdelave komada pesmi. Jaz pa najprej naredim skladbo, torej melodijo,
0: ja.
2: Ta zadnja stvar je potem besedilo. Ne? Tako da tukaj smo si diametralno nasprotni.
0: Se mogoče je to to, ne? Recept za uspeh, ampak ne vem pa, kaj je teža. Sta imela kdaj tka, ne vem, bitko, kdo ima bolj prav, dajmo reči, oziroma?
2: Ne, trenutno je to je Rokov projekt v osnovi, tako da na prvi plošči bo večinoma Rokova ideje.
0: Kje bomo pa lahko te ideje, ki ste jih že spravili skupaj, slišali? V živo.
1: Ja, v bistvu zdaj zaenkrat je načrt tak, da v bistvu smo dobili založbo Nika Records, kar smo zelo veseli.
0: Super.
1: Tako da v planu je letos izdati 3-4 single, potem pa, kot je Anže omenil, naslednje leto v bistvu prvenc, se pravi, da se izda prvi album in se začne z bolj intenzivnimi koncerti. Tudi v bistvu se za samorasnikom gradi nekako močna ekipa, poleg glasbenikov tudi ljudi, ki bi pomagali pač idejo realizirati, tako da tudi smo dogovarjeni z managementom in mislim, da bo vse skupaj stekel prihodnji let, kako je treba.
0: Kakšne kaj dobite odzive na komad? Kaj je pravijo ljudje? Pa glasbeniki?
1: Pozitivne. No.
0: Pozitivne? Ja, okay.
2: Če sem mutero, ker načeloma jaz kakšno oktavo višji pojem, zdaj sem pa mutero, ja. Torej drugič v življenju, očitno.
0: Ja, lej, mogoče tudi ne zadnjič, nikoli ne veš. Fanta, ful hvala za obisk. Hvala. Dobro delajte absolutno še naprej. Poročamo vas, ko bo kaj noga, oziroma me kar obiščete tukaj v studiju. Zdaj pa takole, ker smo še vedno v tem prazničnem feelingu, čeprav, kot si rekel, ne, tema je malce bolj težka pa temačna. 1. maj. Hvala, ker ste prišla in vse dobro še naprej.
1: Hvala,
2: enako.

In Excess in Mystify na Radio 1 Rock 23 čez 11. Robert Alan Deal praznuje tudi danes, oziroma boš če rečen kar Mick Mars, legendarni kitarist ameriške glam metal skupine Motley Crue. Mars je bil bolj kot bleščeč glam kitarist temen bluzovski. Dolga leta se je boril z boleznjo ankilizirajoči spondilitis. Evo sekunde za tudi malce zdravja. Na Radio 1 Rock ta prizadane hrbtenico in pa sklepe. No, ampak kljub temu je desetletja nastopal v živo. Leta 2022 pa je šlo malce čez in je zaradi zdravstvenih razlogov napovedal svoj odstop z turnej. Ostal sicer povezan z bendom, žal pa je kasneje prišel tudi do številnih sporov glede poslovanja skupine. Muska pa je Livewire, Motley Crue.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Popolna zapora je še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomir Vrhnika, Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je na Cikavi pri Grosuplju pri bencinski črpalki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Dober dan želim, sicer ponedeljek po praznikih ne sodi ravno med najboljše in najlepše dni, ampak se nekako potrudimo, da bo šlo malenkost lažje, da tudi na vaših delovnih mestih. Na prvem mestu seveda z odlično glasbo, pa tudi kakšno glasbeno poslastico, teh pri nas ne zmanjka. Slišati moramo tudi še rock štorijo, hit tedna, skratka ogromno enega dobrega dela. Ravno za dost, da si skuhajte še kakšno kavo. Jaz vem, da jo rabim. Just

Born to be wild, komad za vse motoriste, ki so se v spohu teh praznikih prebudili in zavzeli naše ceste, še toliko bolj previdno in pazljivo, tudi zaradi njih. No, simbol divjosti pa so bili tudi Rolling Stonesi, to so večkrat dokazali na različne načine, mogoče tudi na tale. Večkrat so javno nasprotovali uporabi svoje pesmi Start Me Up na političnih dogodkih Donald Trump in uspešno so to prepoved tudi dosegli. Ja, Trump je bil tisti, ki jih je zelo, zelo rad zlorabil v te namene. Njegova kampanja je komad uporabljala predvsem na zborovanjih, predvsem v letih 2016, pa tudi 20. Večina izvajalcev lahko le javno protestira, vendar so Rolling Stones šli dlje od tega. Preko organizacije BMI so dosegli specifično izključitev ene same kampanje iz licence in to se zgodi zelo redko. Donald Trump je pesem uporabljal sicer že leta prej, Stonesi so ga na to tudi večkrat javno opozorili, češ naj neha, ampak ni šlo in potem so posegli po pravnih sredstvih. Podobna prepoved je prišla tudi strani Nila Younga in pa seveda Brusa Springsteena, s katerim sta s Trumpom nenehno si v laseh. Primer Stonesov pa se pogosto omenja kot dokaz, da imajo izvajalci več nadzora, kot se je prej mislilo, če so seveda pripravljeni iti v pravni boj. Za ta boj je pa fajn, če imaš tudi kakšne denarce pripravljene, ne?

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, z go-karti.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Cesta kliče, a slišiš?
8: M-Karavaning, kuposlovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
7: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri se zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
12: Dobar dan. Danes po večini države sončno, občasno se lahko tudi pojavi kakšen oblak. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 18, Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice, Ljubljana 21, Maribor, Litija, Semič, Beltinci, Slovenska Bistrica 22. Najvišje dnevne temperature bodo 21 do 27 stopinj. Lep dan še naprej.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene.

0: Zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina-Podkraj-Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi še ene prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača-Ferneti v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, na mejnem prehodu Šentilj ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometr dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar je na Cikavi pri Grosuplju, pri bencinski črpalki in policijska kontrola v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom proti Vrhniki.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Radio 1, Rok.
1: Jana Morel. Od 10 do 2.
3: Lep ponedeljkov pozdrav, čeprav glede na prometno sliko, ki smo ravno kar slišali, deluje bolj petek, no? Oziroma petek pred praznike. Tako, Radio 1 Rok poslušate, prvomajski prazniki so mimo, tako da smo sedaj že v nizkem štartu za tiste ta prave morsko ali gorsko barvane počitnice, kar vam je ljubše, definitivno pa za tiste, ki jih šparamo celo leto. Malce bomo vseeno še stisnili, da si jih bomo potem lahko zasluženo privoščili, čeprav bo treba pa tudi fejsto delati, ne? Ker hudiča, kam so šle cene za par špricerjev, kaj bo šele sobo v hotelu. Muzika tukaj je Dandy Warhols, Bohemian Like You in pa John Bon Jovi, Blaze of Glory, 6:12. Dobar tek, če ste pri kosilu.

0: Tedna, rock hit tedna.
1: Hamo in Tribute to Love bodo z nami v tem tednu. Nov singel pa nosi naslov Muzika za ples. O njem je Hamo, ki je med drugim tudi avtor besedila in glasbe, povedal naslednje. Če je bil s tabo je lepo zimski stiskač, je muzika za ples malo manj zastiskat, pa malo bolj zaplesat. Komad govori o tem, da se včasih kakšno vabilo sliši drugače, kot je napisano. Besedilo pa je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda Pocota, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. No, zdaj sta fant in punca, ampak takrat je bila samo kava, ki ji ni bilo videti konca. Dejmo poslušati.

I was made for loving you, ter skupina Kiss, no and Kiss, tak malce večji, pa danes pošiljamo tudi Mikeu Derntu, bas-kitaristu najbolj znanega punk rock trija na svetu, Green Day. Band sta ustanovila skupaj z Billyjem, torej s pevcem, zagotovo pa Mike velja za enega najbolj znanih basistov v punk glasbi. Zdaj ta njegov vzdevek, a ne? Izhaja iz zvoka, ki ga je kot otrok posnemal na bas-kitaro, drn, drn, drn, ta scena. Mike ni imel najlažjega otroštva, to je treba povedati in podariti, kot dojenček je bil posvojen in je odraščal v precej nestabilnem okolju in zato mu je glasba zelo hitro postala ventil za vso negativno energijo, ki se je kopičila v tem času okrog njega. V zgodnjih letih benda je nekaj časa dejansko tudi živel v zapuščenem skladišču, ker si ni mogel privoščiti najemnine, zaradi intenzivnih nastopov pa je večkrat utrpel tudi kakšno poškodbo ali dve. Ampak, redko odpove koncerte, sodeloval je tudi v nekaj kulinaričnih projektih in je znan kot velik ljubitelj dobre hrane. Sva že dva.

0: pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
2: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestarnico. Kilometr dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Živijo Radio 1 Rok, je tole 4. maj, piše na koledarju. Dan gasilcev med drugim, poklon fantje, tudi dekleta, čim manj dela vam seveda želimo, čeprav tale situacija ponovno danes na primorski avtocesti najbrž pomeni veliko dela tudi za vas. Hvala za vas. Kiša, jesenje in prljavo kazalište.

0: Rock and roll Dreams Come True je mogočna in emocionalna balada, ki jo je Meatloaf izdal leta 93. Prvotno je leta 81 izdal že Jim Steinem, ki je dolgo pisal komade zanj, ampak tisti ta pravi hit je postala, ko je v svojem teatralnem slogu odšpilal Meatloaf. Pesem je predvsem poklon glasbi, njenemu zdravilnemu pozitivnemu učinku, ki ga ima na vse nas. Nagovarja osamljene, ranjene in izgubljene ljudi, ter jim obljublja uteho, navdih in ponovno moč ravno v rock and roll glasbi. Komad tudi opominja, da glasba nikoli ne zapusti, da nas glasba nikoli ne zapusti, sploh v naših najbolj temnih trenutkih. No, v spotu pa v vlogi težavne najstnice nastopa Angelina Jolie, to je bila tudi ena njenih prvih vlog. Meatloaf pa jo v tem primeru se predstavlja kot njen angel varuh.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Dober dan, želim tudi Ula Šekula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na Primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih, kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Dober dan. Danes po večini države sončno in jasno vreme, občasno se lahko pojavi tudi kakšen oblak. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 22, Velenje, Portorož 23, Ljubljana, Maribor, Ruše, Črnomelj 24. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila na cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina.

0: smeri Gaberka pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na začetku delovne zapore pri Domžalah. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruše. Radar je v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru in v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
2: Radio 1.
1: Jana Morel, od 10 do 2.
3: Absolutno upamo, da na naših cestah danes več nič novega, ker že tako vse stoji in nič ne kaže na to, da bi se situacija popravila. Tako da računamo, da bo jutrišnji dan bolj umirjen. Radio 1 Rok je še vedno z vami in to pomeni, da tudi jaz še nisem rekla zadnje, je pa to absolutno naša zadnja ura, ko nekomu izmed vas zavrtim dve pesmi istega glasbenika, glasbenice ali glasbene skupine. Sporočite mi jo pa seveda preko SMS-a na 030-455-666. Jana, bo dvojno bo na vrsti malce pred drugo, takoj po Red Hot Chili Peppers in Robertu Palmerju pa bomo znova skočili malce v zgodovino in pogledali, kaj vse nam je naklonil 4. maj v preteklosti.

0: Robert Palmer in Addicted to Love, velika uspešnica na Radio 1 Rock, lepo pozdravljeni in dobrodošli na naših valovih. Preden nam zmanjka časa in se poslovimo do jutri, bomo preverili še zgodovinsko dogajanje današnjega dne. Pejmo.
1: 4. maj v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Mick Mars, kitarist ene od najbolj popularnih glam metal zasedb vseh časov. Motley Crue. Leta 72 se rodil Mike Dirnt, basist ameriških punk rockerjev Green Day. Dirntovo rojstno ime je sicer Michael Ryan Pritchard, nadimek Dirnt pa je dobil že v najstniških letih, ko se je pogosto delal, da igra navidezno bas kitaro. Pri tem pa je z glasom oponašal zvok basovskih strun, kar je zvenilo kot drnt, drnt, drnt. Leta 1970 se rodil Greg Alexander, ameriški glasbenik, producent in tekstopisec, najbolje znan kot idejni vodja in frontman zasedbe New Radicals. To je bil 4. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Linard, Skinner nam pošiljajo pozdrave iz domače Alabame, mi pa tukaj iz Radia Ena Rok pošiljamo vsem vam, upam, da vas je čim manj na cestah in da niste ujeti v zastoje. Včeraj pa je žal odjeknila novica, da nas je zapustil Sašo Bole, nekdani član skupine Martin Karpan in ustanovitelj zasedbe Bombe. Ta je delovala med leti 90 in 97. Kot kitarist in promotor mladih glasbenih kolegov pa je Bole zaznamoval slovensko rock in alternativno glasbo v 80-ih in tudi 90-ih letih minulega stoletja. Bil pa je tudi, lahko rečemo, kolega radijski voditelj. Ko je bil član zasedbe Martin Karpan, so ga izbrali za najboljšega kitarista nekdanje Jugoslavije, no skupina Bombe pa je tudi kasneje prinesla kar nekaj zanimivosti. Ob letu so bili njihovi člani še Miran Odobašič, tako zvani Bili, pa basist Marko Šturmbico in tekstopisac Gregor Tomc. V času svojega delovanja so posneli albume, med drugim tudi Zvočni zid, ki je postal razvpit zaradi cenzure celotne plošče. Sašo Bole pa bo predvsem ostal v spominu kot izjemen kitarist, predan ustvarjalec in človek, ki je verjel v moč glasbe ter ljudi. In je bil srečen na svoj žalosten način.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kal in Kastelec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina na podkraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča ovira promet v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Radar je v Novem mestu na Šegovi ulici pri Šolskem centru in na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Dober dan in lepo ponedeljkovo popoldne voščim po praznično, tako da gre malce bolj počasi, ampak gre, ne pa definitivno tako počasi kot na naših cestah. Upamo, da se bo situacija v naslednjih urah le umirila in razbremenila. Mi pa skupaj le še pol ure, kar pomeni, da je pred nami še Jana, dvojno prosim. Torej, naše darilo vam, ura same glasbe brez govora in oglasov pa sledi od dveh naprej. Torej, na Facebook, na Instagram ali pa preko SMS-a na 03045566 mi lahko pošljete svoje predloge in če ne uspe danes, lahko uspe jutri. Predtem pa še Queenie in Smash Mouth.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Po objasku dobrih kujnih sedaj sledijo dvojni Linkin Park, tokrat za Tajo. Uživaj.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Kuk FM. Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
1: Radio 1 Rok. Novice.
2: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladij skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
3: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
4: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
5: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi dveh prometnih nesreč ostaja primorska avtocesta zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa v delovni zapori med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V smeri Kopra tukaj promet poteka samo po enem pasu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornjake pa se že izloča iz avtocest po vsej državi. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Bresternico, obvoz je možen skozi Ruše. Nesreča ovira promet še na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču, v Vinku, tam pazite, da ne bo naleta. Prometna nesreča pa ovira promet še v Novem mestu, v smer center pri Bršlinu. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
1: Radio 1. Jana Morel predstavlja 100% rok in nič drugega.
6: Lepo popovdne želim, predvsem pa srečno in previdno, kamorkoli se odpravljate. Vzemite danes s seboj malce več potrpežljivosti, ker jo bomo očitno vsi potrebovali. Naslišanje znova jutri ob 10. Adio.

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsov vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend.

0: Hrvatim in Postojno v smeri Ljubljane, avtocesto pa občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi druge nesreče zaprt vozni pas takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Zaradi izločanja tovornjakov pa je zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Šempeter, avtocesto lahko zapustite pri Žalcu. Predmet ovira promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brod proti Jesenicam na prehitevalnem pasu, nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj Dolenjske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite, da ne bo naleta. Radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor, pa v straži pri Novem mestu merijo na Gorenjem polju. Belkedi meri na dvoru pri Žužemberku pri gostilni, policijska kontrola pa je v Zagorici pri Velikem Gabru. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
8: karting-center.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. V smeri Kopra je zastoj od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa samo zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt tudi vozni pas v smeri Ljubljane takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice previdno. Nesreča povira promet v Kotu pri Semiču, v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: In dirka se je začela!
7: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
8: karting-center.si

0: Rok FM. V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kolan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5. zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v Ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Zdaj pa v bančni sektor. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganja na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov.
3: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
4: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
5: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Kopru je zastoj od Rauber Komande, tam avtocesto lahko zapustite pri Uncu. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto zapustite pri Senožečah. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu, vseh pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je zaprt še vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice. Zaradi nesreče pa zaprta še cesta Razdrto-Vipava pri odcepu za Manče. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
6: Pripravi se na akcijo.
7: Karting center v planetu Kran.
6: In na strehi City centra Celje.
7: Kje boš hitrejši?
6: Preveri na karting-center.si.

4. maj v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Mick Mars, kitarist ene od najbolj popularnih glam metal zasedb vseh časov, Motley Crue. Leta 72 se rodil Mike Dirnt, basist ameriških punk rockerjev Green Day. Dirntovo rojstno ime je sicer Michael Ryan Pritchard, nadimek Dirnt pa je dobil že v najstniških letih, ko se je pogosto delal, da igra navidezno bas kitaro. Pri tem pa je z glasom oponašal zvok basovskih strun, kar je zvenilo kot drnt, drnt, drnt. Leta 1970 se rodil Greg Alexander, ameriški glasbenik, producent in tekstopisec, najbolje znan kot idejni vodja in frontman zasedbe New Radicals. To je bil 4. maj v zgodovini roka na

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani pa ostaja zastoj pred Razdrtim proti Kopru do Rauber Komande. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov. Zastoj teh je še na odstavnem pasu vse do Lukovice. V vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pa zaprta cesta Razdrtovi Pava pri odcepu za Manče. Zastoji še na cestah Novo mesto proti avtocesti in Vodice Moste. Radar pa v Šmihelu pri Baru, na Ravnah na Koroškem pri Intertehni in v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
6: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
3: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Karavaning, poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
4: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenski bančni sistem je zaenkrat še v dobri formi. Banke imajo dovolj denarja in poslujejo solidno. Problem pa je okolje okoli nas. Vojna, dražja energija in nepremičnine. Vse to lahko hitro zamaje stabilnost. Če se bodo razmere poslabšale, se lahko znova pripravimo na dražje kredite, vse višje cene in upad gospodarstva. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: V preostanku dneva bo še sončno in toplo s temperaturami med 20 in 27 stopinjami. Proti večeru se bo nato na zahodu oblačilo in torek bo spremenljivo oblačen, na zahodu tudi s kakšno ploho. V Prekmurju bo ostalo večinoma sončno, tudi nekoliko hladneje bo jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 22.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšov Primorska. Kamnolom Hruševje. Trakšov.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. V smeri Kopra pa ostaja zastoj.

0: Ljubljane pa je zastoj večinoma tovornjakov med Žalcem in Šentrupertom. Radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, na Sotelskem smer Brestanica, Sivkedi meri na Šafarskem smer Gibina, radar pa še v Šmihelu pri Baru. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
2: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
2: karting-center.si
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Gasilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Kastelec zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti je tudi zastoj večinoma tovornjakov na voznem in odstavnem pasu v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhnikom. Zastoj večinoma tovornjakov pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.

0: je na plaži.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Pri podprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanje. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
5: Do večera bo še sončno in toplo, zvečer pa se bo na zahodu že oblačilo. Torek bo tam spremenljivo oblačen in s kakšno ploho, na vzhodu pa bo ostalo jasno. Na zahodu se bo shladilo, od 15 do 19 stopinj bo jutri, na vzhodu pa do 22 stopinj.
6: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Tam je tudi 3 km dolg zastoj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastal je krajši zastoj. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru od Ljubljanske obvoznice do Dragomera in naprej med Uncem in Rauber Komando. Radar pa vprečni pri Novem mestu in pa Bevap v Spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si
1: Radio 1, Rock. 100%

Cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj z zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec, prav tako zaradi nesreče. Prav tako na primorski avtocesti proti Kopru so zastoji in upočasnjen promet med Ljubljano in Brezovico, ter naprej med Uncem in Rauber Komando. Skupna zamuda pa okrog 30 minut. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si.

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrosti in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji. Pogajanja potekajo v ozkem krogu, v zakulisju pa pravijo, da se strankam sestava vlade ne mudi. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Do večera bo še sončno in toplo, zvečer pa se bo na zahodu že oblačilo. Torek bo tam spremenljivo oblačen in s kakšno ploho, na vzhodu pa bo ostalo jasno. Na zahodu se bo shladilo, od 15 do 19 stopinj bo jutri, na vzhodu pa do 22 stopinj.
2: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pa je zastoj med Uncem in Postojno. In pa policijska kontrola v Novem mestu na Ragovskem v coni 30. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 100% rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
3: Cesta kliče, a slišiš?
4: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
3: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Danes bom pa črno obleku. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1
0: Rock 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.